Færden til øst, den han binder næste rivler, rykke køs, løs, jeg bare hytten, dytten, rykken, rivlige dans.